0: ea, ea, ea, ea. Uciu, uciu, uciu.
1: Deve, deve dire visto. Dire, dire, deve, dire, dire, deve dire visto. Dire.